0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
0: Aurora, Aurora, Aurora.
3: Pío, pío, vale, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa. Que la cantaba el Antonio Flores,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los, aquí los músicos.
0: Pues ensayaron en el metro y la gente.
2: Digo, te ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
6: ¡No se oye!
0: Casi, casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, venga, seguimos. Llega un momento, la de que es de otra generación.
2: Efectivamente.
0: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
0: Venga, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na